0: ọ̀nà ọ̀lẹ̀ mi àtẹ̀yìn tó ti sí yìí kò ní dí o kò ní tì mọ́ láéláé fà àbàdà èyí tá a tún ń gbèrò tá à ń gbàdúrà tá à ń jẹ lọ́kàn ọlọ́run ọba yóò tún jẹ́ kó sí kó tó wá gbòòrò kó tó jẹ ká lè fi bẹ́bí fi bára fi báyà fi bọ́mọ
1: pẹ̀lú bùtulú tí ó yà
0: ká tún fi rí mbẹ̀ tó fi sàánú àwọn èèyàn míì táà náà nílò ràn lọ́wọ́ n tó fi sọ́dọ̀ wa ọ̀nà làwọ̀ ní dí o kó máa gbòòrò sí ni insha allah bi kudrati llah bi jaa rasulillah
1: kí o nínú re o jìn sí páńpẹ́ o mọ̀nàmọ́ná àtọ̀nà ìmọ́lẹ̀ kò
0: kàkà kó nínú re ó jìn sínú páńpẹ́ mọ̀nàmọ́ná àtọ̀nà ìmọ́lẹ̀ fọ́mọ olóore ẹni sì ṣe o gbogbo ẹ̀yìn aláti lẹ́yìn bá a tún ṣe ń mọ àwọn èèyàn wá bá yín lẹ tún bá wá tì wọ́n lẹ́yìn ọ̀nà ò ní tímọ̀ yín o ọ̀nà ò ní dímọ̀ yín kò ní tì mọ́ yín ọ̀nà édímọ́ lọ́kọ́ ọ̀nà édímọ́ ládàá o ọ̀nà ò ní dímọ̀ yín o ọ̀nà làáyìn ò ní dí.
1: tó dá mi tí mo fi ń ṣe dúpẹ́ o àlá.
0: adéyinka ọlásùnkàn mi lè mi ń jẹ́ o pàpín balẹ̀ fìlà ilásàròkò tí so lórí ọbẹ̀ nínú àwòtán garan. adéyinka ọlásùnkàn mi kásà máa ṣe dáadáa tí mo fi ń fowókọ tí mò ń jẹ́ kìlọ̀ wà. wọ́n láàpẹ́ ìdáná ọlọ́ ò ní jọ́kọ́lá yín ó tán o. wọ́n láàpẹ́ ń bùn wá ń bẹ̀ ọlọ́ ò ní jẹ́ kẹ́ mò sí
1: láéláé.
0: you will never have a better yesterday. lọ́tún lọ́tún lẹ́mọ̀ yọ nítorí ọ̀tún ọ̀tún lọ́jọ́ yọ. ọ̀yin ọ̀dàbí ọ̀fọ̀ ni kì í sògede ọ̀tún ọ̀tún lòórùn yàn.
1: bóyá kó jọjú torí.
0: ọ̀tún ọ̀tún lòórùn ràn. ìtún lóníkan máa tún yín ṣe.
1: kú ní jẹ.
0: ìfà lóníkan máa fà yín mára.
1: ìfà nígbà tán.
0: àbèrè lóníkan máa fohun rere owó owó owó ọmọ ọlá ọrọ ká máa fi bèrè yín o.
1: tó rọ́ dá mi tí mo fi ń ṣe dúpẹ́.
0: nítorí pé àfẹ́ká ayé báyìí náà láyé fẹ́
1: náà.
0: àràn káyé ń lo òórùn ràn o ọjọ́ bí ọfọ̀ ni kì í sògede adéyinka mo tún dé aláwọ̀ ìjánu.
1: tí ó bọ̀rẹ̀ tí ó sì wá ṣe dúpẹ́.
0: ọlá yín ò ní tán o ẹ nífọlápìtàn pẹẹtì ní rí ọ̀nà ọ̀la yín ò ní dí o. ẹ sàmí wìtìwìtì ká ẹgbẹ́tọ̀ àdúrà mi.
1: ọmọ wa ṣubú ẹni tó lọ lò fún ló fi jẹ́ wípé tó bá kù ṣẹ́jú kan kí o nínú re.
0: a ní ìtún lóníkan máa tún yín ṣe ìfà lóní wọn máa fọ àyín mára àbèrè lóní wọn máa fowó ọlá ọrọ gbogbo ohun rere ilé ayé yìí ká máa fi bèrè yín ká máa fi wá yín káàkiri nítorí pé àfẹ́ kàlàyé fẹ́ náà àrà káyé ló rún ràn.
1: ọlọ́la mi tó ṣì kò ní di àmì ọlá tó dá mi.
0: aláfẹ́ kàlàyé fẹ́ náà
1: ọlá
0: àrà káyé ló rún ràn.
1: wọlá
0: ìtún ló ní ẹ tún mi sí
1: àmàjẹ ò
0: tán ìfà ló ní ẹ fà ń mọ́ra
1: ọlọ́la.
0: abèrè lónìí ẹfun rere ká ẹ fowó ká ẹ fọlá ká ẹ fọrọ ká ẹ fi bèrè mi o. kì í sògede kì í sọfọ. ọ̀yin ohun tó bá jọ òun làwọn bàbá wa fi wéhun.
1: ọjà ṣe ńlá.
0: èèpo ẹ̀pà ń lójọ kó ṣe ẹ̀ lérí.

tí ń bá wá wò rérí ayé lọ tí mo wó wájú tí mo wẹ̀ ìrò inú mi á dùn ara mi á gbá yágiyági bí ara kẹ́kọ̀ọ́ aṣọ tí ń bá bójú wẹ̀yìn bí ń bá rẹ̀yìn tèmi ẹyin olólùfẹ́ mi inú mi á dùn alára mi á gbá yágiyági ó dúpẹ́ o ọpẹ́ ni mo wá bí lónìí àròyé mi dọ̀la Adéyinka. Ní ọjọ́ kẹrìnlélógún oṣù kẹta ọdún náà ló pé ọdún méjì gérégé tí a ti fi ìkànnì ajíṣe bí ọyọ lélẹ̀. Lọ́jọ́ náà lọ́hùn tá a bẹ̀rẹ̀ yèrè bí eré ni mo ṣe ń sọ pé aláǹtakùn pààyàn kékèké sólóko bí ìdán la bẹ̀rẹ̀ o aláǹtakùn pààyàn kékèké sólóko. Ọdún kejì rèé o látún bẹ́ lábẹ́nu rẹ̀ gúnlẹ̀ yìí ọdún kẹta látún ti nẹnu mọ́ lónìí yìí o. Tí n bá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ tí n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàròyé bí a sì bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ kìíní àná pẹ̀lú àìsí nkankan pẹ̀lú àwọn àchívmẹ̀ntì tí ọlọ́run olódùmarè tó ti tún ti ọwọ́ wa gbé ṣe. Yàtọ̀ fún pé ti ìgbésí ayé iléeṣẹ́ wa ń bí tó tún fi mọ́ ìlú Ọ̀yọ́ gangan Ọ̀yọ́ aláàfin ipa tá a ti kó ń bẹ̀ ọlọ́run bá ń

0: ó dorí kodò bí àdán ò sí nígbó. Kíni ń a sì mọ́ solúlà jù láàrin ẹranko. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Line Radio náà ní bábá wọn. Nínú ká gbóhùn sáfẹ́fẹ́ àlẹ́lẹ́gbẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ẹsẹ́ tẹ̀gbọ́ wa.
1: Ó yẹ jẹ́ àfẹsẹ̀ rájú ránpẹ́ kàtòmọ̀ dágbére lórí ètò. Àfẹsẹ̀ rájú àdúpẹ́.

alájà lọlọ́kọ̀ ńlá mi, alájà lọlọ́kọ̀ ńlá mi, orí mi sìn mi labọ́ ayẹja, alájà lọlọ́kọ̀ ńlá mi. Àṣìṣe kìí mọ́jọ́, àṣìṣe kìí mọ oorun, a kì í dẹ̀nà ọjọ́ pẹ̀lú àṣẹjí òfà o, kéṣu má demi lọ́nà o, kémi má ṣe àṣìṣe, alákanlẹ̀ nítoṣu máre bọ́jọ́ bá.

lori ti n ba wa ninu ile mi gan mo mo n da ara mi leru ti n ba ara mi le teru ara mi o ba mi mo fi tèmi náà jọ ikú bàbá èyí ni o aláàfin àtàndá alówólódù bí ìyere aláàfin àtàndá aláàfin òsà ikú tí kú rán pa ni kò rí èèyàn bájà mọ ìwò ògiri kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ bí kò fẹ́ fa ògiri mára lẹ́yìn ká ọmọ aláàfin àtàndá ikú bàbá èyí alówólódù bí

0: Máyí kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ajíṣebí Ọ̀yọ́ làárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

0: Máyín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebíọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajísebíọ̀yọ́ láàárí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebioyo online radio. Ajisebioyo laari, oyo ni se bi babeni kokan.
3: Ajisebioyo laari, oyo ni se bi babeni.
1: Ha, mimo lọlọrun ba.

0: ẹ kú dédé àsìkò yìí o.
1: Ọmọ yín, àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín, alábàádámọ̀ràn yín, olólùfẹ́ yín náà ni. Tẹ́ ẹ ti mọ̀ bí ẹni mowó, Adéyínká Ọlásùnkànmí Kásámàsí dáadáa. Ajókọ̀ọ́ bí ẹni kìlọ̀ wà, ajá lú Ọ̀yọ́ ti gbó lásán.

ìwọ nìkan náà láà máa sìn títí ayé wa o. A ti ṣe ìpinnu pé ìwọ ọlọ́run ọba nìkan làwa ó máa sìn, ẹ làwa ó máa bọ títí láéláé títí ayé wa.

0: gbogbo ẹyin tèmi ẹkún ọmọ àní bá wọn sún ẹrù tàbí amọ èyí tí rò wọn ní dì fún yín o wọn ní dì fún èmi náà wọn ní dì fún gbogbo wa. Àní rí kú ọkọ àní rí kú aya àní rí kú ọmọ àní rí kú ẹbí àní rí kú ara o. Ká mọ̀ lọ dáadáa ká mọ̀ bọ̀ dáadáa tóró gíní la dìẹ́ bọ oko ẹ̀ mọ́.
1: Kò kìkì mi yóò tàn kárí.
0: Kó kìkì tèmi tẹ̀yìn kó kàn káàkiri àgbà.

0: pẹ̀lú ìyàwó kó lálùbá rí kàlàńtọ́.
1: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lají ṣébi ọ̀yọ́ online radio.
2: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajíṣebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebiyoyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajíṣebí Ọ̀yọ́ làárí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí baba ẹnìkọ̀ọ̀kan.
3: Ọlẹ́.

ẹyin bá mi ẹyin àgbà lágbà bá mi alájí adémọlá àríwọ lálàtà amẹríkà ẹ wá bá wa dá sí ẹ dá sọrọ yìí o bá mi king saminu adépọjù ẹ wá bá wa dá sí.

0: ẹgbẹ́ àtọlọ́wọ́ àtọlọ́rọ̀ tábà tíjọ jẹun ní sàárì tán báyìí yóò kù tó di ìtaàrònú ó tún dàsìkò sínú.
1: Alágbára aláwòrán bí kọ̀mọ́dọ̀mọ́ yín náà ni.
0: Ìbẹ̀lẹ̀ ti máa rí táwọn èèyàn ti máa ṣe pápá ìtúlù iṣẹ́ olóore lọ́tún lọ́sì. Ẹni tí ó ra nǹkan sínú fẹ́lòmíì, ẹni tí ó ra oúnjẹ sàárì fẹ́lòmíì. Tẹ́ bá dé ìlú Èkó, wà láì dà láì. Oríṣiríṣi prógíráàmù lọ́tún lọ́sì káàkiri gbogbo ògbòrò káàkiri gbogbo ìlú Ọ̀yọ́ náà. Káàkiri gbogbo ìlú wa nílẹ̀ Oòdùà ní Àyín ní Nàìjíríà wá ń bí. Káàkiri àgbà ńlá ayé. Tẹ́ bá dé nù mọ́ṣáláṣí. Kúránì lọ́tún lọ́sì ni.
1: Ajíkọ́ máa ń dá mo dúpẹ́ Fáláwọ̀ bí mo dúpẹ́ Kádàrá mo dẹ̀ dúpẹ́ Sábàbí.
0: Kódà ẹni tí ò mọ kúránì ká yóò mọ wá ibi tí ó ti mọ gbọ́ wá sí káàkiri.

inú èmi àti iná yóò máa pọ̀ sí ni o. Gbogbo èyí tó ń dùn wá nínú kò ní fà ọ́ wá nínú jẹ́ o. Àní orogun ẹ̀kún o, àní jẹ̀kuru o. Lórí ọkọ, lórí aya, lórí ọmọ, lórí ẹ̀bí, lórí ara, lórí ẹ̀gbọ́n pẹ̀lú àbúrò, lórí bàbá, lórí màmá. Àní jẹ̀kuru, àní sọ̀kún o. Àní orogun ìkáwọ́ lórí fẹsẹ̀ ìjọlẹ̀. Ngbọ́nsẹ̀ ti sùn ní ẹ̀yìn tèmi. Ẹ máa sọ fún mi pé oorun wọ ẹ̀ nírọ̀ àkókò ikọ́. Ajá ìlú Ọ̀yọ́ tún ti dé o pẹ́ mọ́.

0: ló wá dorin. Orin tí ó tako làákàyè.
1: Alájà àbí ọdún ọmọ bàbá.
0: Ẹ máa fi ọkàn bá mi bọ̀, kẹ́ ẹ máa fi làákàyè bá mi bọ̀, kájọ́ ń jọ bu omi ọgbọ́n mu lónìí.

0: lè yí.
1: Bó ṣe wá wà ní líìkì bẹ́ẹ̀ náà lọ wá wà ń gbàǹjà Ọlọ́run ló lè sàánú orílẹ̀-èdè wa yìí ló lè sàánú gbogbo wa. Ní ọ̀nà kan ọ̀nà kejì ọ̀nà kékeré ọ̀nà tó tóbi ọ̀nà kéékèèké ni gbogbo wa wá ń jẹran ara wa. La ń fara ni ara wa. Ibi tí ọlọ́pàá bá ti fi ara ni mẹ̀kúnnù ti ń lọ lórí títì ti ń lọ ní gbogbo ẹ̀. Níbẹ̀ náà lọ́lọ́kadà ó ti máa fi ara ni èrò tó gbé. Ìdí ọlọ́kadà bá ti ń fi ara ni èrò tó gbé tóun náà bá tún ṣe gààyà. Nígbà tí ọlọ́pàá ti fara ni òun náà, òun náà fara ni èrò tó gbé. Èrò tó gbé tóun tún jẹ́ tóun náà jẹ́ bóyá òun ta èròjọ oúnjẹ ni. Òun náà á tún lọ mú Kóngò, Kóngò oníke, aṣọ sínú omi kó lè báa fún pọ̀. Gbogbo wa àwa ń rẹ́ra wa jẹ torí Ọlọ́run. Torí Ọlọ́run. Torí kí ni kí la fẹ́ dà kí la fẹ́ fi gbogbo eléyìí ṣe.

0: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọ̀yọ́, online radio.
1: Ají ṣe bí ọ̀yọ́ láàrí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bá bẹ́ẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan.
2: Ají ṣe bí ọ̀yọ́ online television and radio. We wanna take this time out.

0: alagbara ni o. Nítorí àmọ́fíà pọ̀ lábí ẹjẹ́ pàlùdà mò ń bọ̀ náà ẹ̀yin tèmi mo fẹ́ ń bọ̀ náà mò ń bọ̀ náà mo fẹ́ pàlùdà nítorí mọ́fì àfọ̀lábí mọ́fì àfọ̀lábí mọ́fì àfọ̀lábí.
1: You are currently listening to Ajise Bí Ọ̀yọ́ online radio. Ajise Bí Ọ̀yọ́ láàrin Ọ̀yọ́ yóò ṣe bíbá bẹ́ẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan.
0: Pàlùdà tá a rọkọ́ mo tún fẹ́ ṣe ní pàlùdà pàlùdà tí àárà dá o. Mo fẹ́ pàlùdà nítorí mọ́fì ọmọ àfọ̀lábí.

ẹ pè mí lájò kọ bí ẹni kìlọ̀ wà. Èmi náà ni mò ń débẹ̀ o. Àlẹ́yẹ méjì jáde bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yẹ méjì jásà. Dẹ́yìn nká mo tún ti dé lọ́jọ́ tòní.

Ẹni bá wẹ̀jú inú lẹ̀rù ń bá o. Ẹni bá wẹ̀jú lẹ̀rù ń bá. Ẹni tó lójú inú lẹ̀rù ń bá o. Ntí mo ń rí yìí kọ́lọ̀ mọ́ jẹ̀ wá sí mo sẹ́ni o. Wàhálà ń bọ̀. Ọlọ́run ní járí wàhálà. Mo wí o. Mo ń ké o, mo ń lọ ọgbun o, mo ń ké o.

tí ó ṣeun nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí fún òun nìkan tó ń ṣiṣẹ́ agbára nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí ó dá òòrùn láti jọba ọ̀sán òṣùpá àti ìràwọ̀ láti jọba ooru jẹ́ kí ẹnìkan sọ wípé nítorí tí àánú.

tàbí mo fẹ́ ṣubú. Owó tún owó sì kò sẹ́nì kankan. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run látòkè ó náwó agbára, ó náwó iye. Ó yí ayé padà, ó sọ ikú di ààyè fún ọ.